0: Nová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Témata, ktorá vás baví. Rádio Jihlava.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí